0: 个找不掉呀，我的。那找不掉呀，我的个找不掉呀，我的。那你也不掉呀，我的心。俺是没一米数的呢，没一米数的噻。没叫个老一那么了吗？没老一那么了吗？老一那么给多么给？没老一那么了吗？
1: 不可以，
0: 我抓我咋把路的一面，我咋把路一面的呀？把门来门让水一砸我，哥们来让水一砸我，门让水。杀我哥们别打死也杀的这里原来没事儿哟都得为表越地没事儿越地原来没事儿越哥们这里原来没事儿哟你可装起咋样子了你昨天在阳子那个比在那那那么因为的那咋里几不没几几几不没几的不是祝你我的祝阳呀
1: 不可以
0: 这祝过你我的祝阳你看你我的祝阳看你我的祝阳呀这祝过你我的祝阳呀给老杨嘛管理你刚到你原来给给你刚到不可来的呀你光嘛我没让水也洒我没来回光荣我怎么里没让水也洒的刚刚也咱俩过了专门干原来都告诉你给老给庄门干越问你庄门干越的老过里你越难都被逼都父母庄门越没想开过一没带米的该给买家来该地也给买家可哪该地买家来一没带米的再地买家你
2: Ya wa nan to tum jaman min to jaman nan to ye ba wo afin la ber serman do ko fa fa la be na la pe sermana ka so to jaman manza masana ba bai mar serman min ga tegn bo député député to so tere ki ke pil président ser tel président député wera da madina ali e klutu chaimi ya zara wo député ro in ro cha cham gwa bo ban ra ge na bo min serma de bo ze suje yo bo to guo won e pulo ge na bo le ka so ga ni bo ai ze su ye ge juli mir zara wo fara kana bo to guo won ma de de wo bo bi a don rala su bi an ne a si ye bla ga chil bo ta ko gu e zo mo ka in re bo to su ka don ye wa wo fa e bo won bo a ba ge no ba ge ba no pa re po ordonnance lambat lambat jama guo ta ordonnance man da ne jama guo ta tur guo ma fin juye shi ojina gwana jama gwada tiliya puno po gno kaza mso ga yin po no po za suye je on so ma na za nan jama tili ma fin uta ulangi po po on lili a uta kogoro na to zara on mo furo po aka so doni zama mo dupo komisyon ma dupo no po za suye je on general dama dina mbaye odum jonaji alain to fa buaya fa si boye maka de donbe a koyi bu ma ka da ba fa su je ban bar ba fa pil pal na bu ye bu ko to don ye ma ka shir bura go le zo so in fali aye e ka za su je mo ye le na to ma ka mo ga e la fa bu n za mo di na mi ze go za in fali ya da ka za ro mo don le ye ba ga ga pili so pat gu aye a koyi na bu za ma jeni militaire ma de bu production kona tabo ka shirza suwe je ala na kul ng cham cham jeni mamo popula no jeni mamo de bono bo gafani jeni mamo de bono bo jafali mu jeni man bo fali ala ng cham cham pa pene ko gorza